こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コーネコーネルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに

0: もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おおはい。あ、貼り付けだうわー騒がしい、現代決まった。おおおおおおおおおおおこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入りまーす。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる泣いてる、おおすごいすごいあれちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘイム、船の中、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカじゃん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたんだけど、わい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど。あったあったあったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所。

0: メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、ねこさん、かぶっちゃって。
3: はい、ねこさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
7: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
7: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり。
12: ココアというならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: はーい。
1: は
9: ー
1: い。
9: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、

0: すげえ。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
3: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある耳アバター。

が耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがありコインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能でプレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですがあくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる。

0: できる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、もう食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでも

0: なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
0: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の

を釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなので、サクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなので、ホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣

のコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業で

授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミアの

0: 可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうロンロンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ。騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってんだけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど、あった

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お、
3: どうも。
4: トニーさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
4: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしなのでダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。どうぞ
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
10: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ドクラ
9: クスさん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: き延びる。いつも流れの芸能、やれるだけで。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する

方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風青天に1話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを

を投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっ

0: っていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: おおなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

クロス。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能でプレイ

イムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。

あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

ブイトレ。ブイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなのでサクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！

0: 僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね今。1年とか2年で消えたかな免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。フロントランにしてバック。おっしゃー。あっこれハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー宇宙ー。こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘ
2: ブスデン、ザニフィ。
0: おー、あっ、え、なにこれ。おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et m'a dit, elle est
2: parfaite. Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至る所に落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パン

プキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める、誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなので、サクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなので、ホラー要素もなく安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でサンプチを。
3: うん。お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん。なんか、ブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
9: 一回、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか？
9: どうぞどうぞ。

0: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: はーい。
2: はーい。
0: はい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
0: ブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ、ブースに

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはパンプキンド。このワールドは憑依されたピンボールマシンの中でコインを集めてポイントを競う対戦系統のワールドです。全員がカートリッジを選択しコインを投入すればスタートとなり、マシンの中に転送されますのでコインを集めましょう。コインは至るところに落ちており、中央の大釜に入れるとポイントを獲得できます。マシン台の中では巨大パンプキンがピンボールのごとく跳ね回っています。時間経過でポイントが減少し、パンプキンに激突してもポイントが減ってしまいますので、避けながらコインを集めましょう。誰かがコインを5枚集める。誰かのポイントが0になると終了となり、最もポイントが多かったプレイヤーが勝者となります。鍵も落ちていることがあり、コインよりも多くポイントが獲得できます。見かけたら積極的に取りましょう。最大5人までプレイが可能で、プレイタイムも5分ほどなので、サクッと遊ぶことが可能となっており、まがまがしい雰囲気ですが、あくまで雰囲気のみなのでホラー要素もなく、安心してゲームを遊べます。そんな感じでピンボール台に入ってコインを集めるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR

0: 代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこきさプレイはよりこどろり好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何
0: の、みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PC VR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイル

方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。

されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。

生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうとまず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなのでボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあってプレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。

0: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、

0: チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？多分狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
3: はい、ネコさん、
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケット。

0: ントをつけた清水くんにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
4: はーい、
5: はい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクバ
4: クバクバクバク。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。

生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうとまず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなのでボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあってプレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ちょっと前に流行ってたハリマットってあるじゃないですか。あれ遅れば戦だから、先日購入しまして夜な夜な針のむしろにされております。デスクワークで背中に血の巡ってない私みたいな方、おすすめかも。皆様、おはつのあおいそのでーす。
1: おはつのがっさんです。あー、針。
0: うん。丸く、
1: うん、
0: なんか丸い、時が生えた丸がいっぱい貼ってあるマット、
1: は
0: い。ちょっと前に流行ったくない？ツイッターで。寝転がる激痛みたいな。
1: あ、いや、なんかシャクティーパッドみたいなやつ。
0: そうそうそう、それの。
1: そうそうそう。いや。
0: あれのね、なんか類似品みたいなのがあって、席、うん、公式のあれじゃなくて、なんか、二次創作じゃないけど。
1: ああ、はいはいはい。
0: それでちょっとお安めの、そうそうそう、のがあって。
1: うん。
0: 気になると思って買ってみたんだけど。マジで痛い。
1: いかに自分たちが自分たちの肉体のことを大事にしてないかっていうのを知らしめるためのグッズ。
0: いや、あれ誰でも痛いと思うなぁ、あんだけ。
1: ねえ。
0: うん、じくじくくる
1: の
0: ね。
1: ねえ、あれ、やばいらしいですね、あれね。私やったことないんですけど。
0: うん、いや、でもおすすめおすすめ、うん、本当に。
1: あ、そうですか。
0: 背中に血巡ること全然なくない？なんか普段、うん。
1: あー、まあ確かに。
0: うん、我々も最近かなり、うん、お休みにお休みいただきまくっているので。
1: 終わっている。
0: そう、背中の方のね、血管が泣いているんですけど、っていうのをね、なんか実感しました。はい、ね、転がってみて。
1: そうなんだ。
0: かなり良かです。うん。
1: うん。ぜひ。
0: ぜひ。
1: お試しください。
0: 4、5000円くらいかな。3000円から。
1: そうなんだ。
0: そのくらい買える。その本家はね、ちょっと高いんだけど。
1: はいはいはいはい。
0: おすすめでございます。
1: ね、
0: はい、今日も無事に始まりました。はい、そのミッドナイトラジオ、略してそのラジでございます。メインパーソナリティの私、アワイソノと VTuber のガサさんの二人で毎週日曜日22時頃から、VR チャット上でお送りしております。地獄の素人、ボイチェンおじさんラジオということでございます。両名ともボイチェンおじさんでやらせていただいております。はい、なんとぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、本日もお送りしておりますのはタワワレコードということで、うん、バーチャル上のアーティストですね、バーチャル上で活動しているアーティストさんの楽曲がいつでも視聴したり購入したり YouTube 見たりできるレコードショップでございますね、レコードショップの1階にございます、うん、ソノラジスタジオからお送りをしております。
0: しております。
1: というわけで2026年6月最初のソノラジでございます。うん、うん、梅雨ですね、全国的にね。なんか関東の方もようやく梅雨前線が入ってきたということで、
0: あ、
1: ね、梅雨入り宣言されてましたけども、
0: はいはいはい、
1: ジメジメしてくる時期だと思います。
0: 台風も来たばっかりでしょ。
1: ね、そうそうそうそう、台風も ね結構関東とか冠水とか多かったらしくて、
0: いや
1: 結構大変だったみたいなね話を聞きましたけども、うん、はい。まあ、そんなこともお構いなしにバーチャルのね、世界ではね、いろんなことが起きておりますけれども、今月のソノラジはですね、非常にレジェンダリーな方がゲストでございまして、はい。ちょっとね、今月ちょっとゲスト2名ということになるんですけれども、
0: はい、
1: 一番手はですね、はい、我々直近で非常にお世話になりました。
0: 非常にお世話になりました。
1: 非常にお世話になりました。はい。はい、そんな方がゲストでございます。
0: はい。ちょっとね、どう紹介して良いやらもわからないほどマルチタレントな方なので、ちょっとね、いろいろお伺いしていけたらなというふうに思っております。それでは早速お呼びいたしましょうか。
1: はい。
0: はい。
1: では、ゲストの方。
0: ゲストの方、どうぞー。
2: はーい。あ、聞こえますか？皆さん、こんばんはー。
0: こんばんは
2: ー。あー、ジャンプしてる。ありがとうございます。はーい。ちょっと失礼しますね。よいしょ、よいしょ。あ、写真撮ってくれてる。ありがとうございます。はい。というわけで、ミリアでございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: すごい。サテライトだ。
1: ミリアさんでございますね。
2: はい。
1: はい、どうしましょう、自己紹介。何をやってる方として自己紹介です
2: ね。そうですね。まず、名乗りとしては、リアルとバーチャルを股にかけるシンガーソングライターと名乗っているんですけれども、
1: はい、
2: まあ、本職はシンガー。 と思っています。うん、思っています。はい、本職はシンガーですね。で、もちろん演奏、ピアノ、ベース、そして作詞作曲をするんですけれども、その他にですね、はい、演劇、VR 演劇なんかをね、ミュージカル出たりとか、お芝居やったりとか、あとですね、実は私、フリーアナウンサー事務所にリアルで入っておりまして、フリーアナウンサーの肩書きを持ってたり、そういうお仕事をしたりとか。
1: なるほど。
2: はい。あとは最、あとそうですね、VR 関係なんかは結構いろいろやっておりまして、VR プラットフォームの開発現場に行って、たりとか、運営、イベント運営企画してたりとか、まあ、何でも屋さんなところはありますね。はい。
1: はい。
2: はい。そんな感じです。
0: はい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい。ということで、そう、今日はこんなマルチタレントのアメリアさんと一緒に1時間ね、いろいろおしゃべりをしていきたいと思っております。本日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですが、お便りのコーナーに行きましょうか。
0: はい、ではでは早速お便りの方紹介させていただきます。まずはほなのもしごちゃん、いつもありがとう。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ミリアお姉ちゃん、最近美味しかったおやつは何といただきました。ありがとうございます。
2: お姉ちゃん、ありがとうございます。
1: お姉ちゃん、
2: 私あれなんですよね、今ね、北海道にね、移住して、関東からね、移住して住んでるんですけれども、はい、最近というよりはね、私、北海道のお土産のおやつがとっても大好きで。
1: ああ、そうなんですか。
2: そう、ね、有名なのは白い恋人とかじゃないですか。
1: うん、あ、そうですね。
2: そう。
1: 皆さん思いつくな、ね。
2: でも、まあ、昔からあるんですけど、私は一押しはやっぱり、マルセイバターサンドです。
1: ああ、あれもね、美味しいですよね。
0: 美味しい。
2: 美味しいんですよ。食べたことありますか？今お問い合いくれた何ちゃんでしょうか。
0: 炎のもしごちゃん。
1: 炎のもしごちゃん。
0: マルセイバターサンド食べたことありますか？
2: マルセイバターサンド食べたことありますか？
1: あれね、そう、レーズンがね、いいアクセントなんですよね。
0: ね、美味しい。
2: そう、あれはね、

0: ちょっと大人向きな感じしますけど、私は子供の頃からよく食べてまして、
1: うんうん、
2: 結構
1: すごい
2: 良品だね、
0: ね、うん、
2: スイーツでございますけども、
0: そうなんです、
2: おやつは結構昔から食べます？
0: あ、結構私もともとチョコが大好きな人で、チョコレート系、
2: うんうん、
0: だからやっぱりね、
2: うん、
0: なんていうのかな、こういろいろチョコって種類あるじゃないですか。
2: はいはい、
0: いちごが入ってたりとか、はいはい、私はもう本当にオーソドックスな、うん、こうチョコ、茶色い、はい、ちょっとほろ苦ビターなチョコが好きで、
1: はいはいはいはい、
0: そうそう、あ、ね、私ね、あとは好きなの、うん、チョコで言えばただのチョコも好きなんですよ、板チョコとかも。だけど、うん、ポテトチップスにチョコかかってるの好きなんですよ。
1: あ、美味しいですよね、チョ
2: コ味のポテチですね、
0: うん、もう罪な味しかしないんですけど、うん、しかもあれ北海道土産でロイズのがあるんですよ、ロイズチョコレートのポテトチップスだけがですね、罪な味です。はい、
1: はいはいはい、
0: めっちゃ勧めて、うん、そうそうそう、もうカロリー気にせず美味しくいただいてください。
1: そういうの食べるときにね、気にするの野暮ですからね。
0: おすすめです。ちょっとすぐには手に入んないかもしれないけど、
1: こ
0: んな感じのお菓子コンビニでもね、チョコがけね、ジャガーとか売ってるんで、おすすめしておきます。さあさあさあ、はい、美味しいです。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、はい、では、次のお便りなんですが、次のお便りも食い物の話です。そのラジオは、ずっとこの時間帯に食い物の話ばっかりをする
1: のに。
0: いや、私いつも飲み配信してますから、似たようなもんです。
2: はい、はい、というわけで、次のお便りも常連さん、どうもさん、はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: こんばんは、どうもです。
0: どうもさん。
2: ミリアさんには自分が VR を始めた頃からいろいろよくしていただいており、ライブで素敵な歌声を聞かせていただいたり、ご本人もリアルとバーチャルを往復しながらご多忙な日々だと思います。そんなミリアさんに教えてほしいのは、北海道以外で食べた美味しいものということなんですが、どうでしょうか？ありますでしょうか？ということで。
0: てか大変、私、この前台湾行ってきたんですよ。
2: な
0: んか
2: 北海
0: 道で出るどころか海外行っちゃうんですけど。
2: そうですか。
0: 台湾にですね、行ってまいりまして、美味しいものをたくさんいただいたんですけど、もちろん牛麺とかね、いろんなあるんですけど、なんていう名前だったかな、鶏飯みたいのがあって、多分一般的に食べられる、お弁当的な、ウーバーで頼んだんですけど、いやあれ美味しかったのと、やっぱり、あれですね、台湾の料理ってどこも八角とか、なんて言うんですか、独特な香辛料があって、台湾料理、はいはい、ちょっと今実はハマっててお土産で買ってきた台湾のカップ麺を美味しくいただいて、
1: へ
2: ちょっとね独特なねスパイスの香りしますね。
0: そうそうそう、あと結構パクチーもね入ってたりとか、やっぱり日本の料理とは全然違う、なんだろう、あ、これ台湾だよねみたいな香りがめちゃくちゃするので、そう、今台湾料理にハマっております。
2: あ、そうなんですね。ちょうどね現地のリスナーさんにね、台湾の方がいらっしゃって、
0: すごい、あ、実はね、今週というか来週というか、もうまた5日後ぐらいに行くんですよ。ちょっとね行き過ぎなんですけど、アルロハは美味しい、うん、間違いないですね。
2: 間違いないですね。
0: うんうんうんうん、なのでまた台湾料理満喫したいと思います。
2: いいですね。
0: アジアン。
2: うんうんうん。そう、台湾ね、でっかい唐揚げいつも気になるんですね。なんかザーチーパイですけど、ザーチーパイですけど、なんかね、すっごいでっかい唐揚げ、なんか、
0: 一回食べましたね。大きすぎて大変なことになりましたけど。
2: 本当にでっかいらしいんですね、あれね。
1: どのくらいの？
0: なんだろう、だから普通に一人で食べる量じゃないよね、うん、みたいな。
1: うん、山賊焼きぐらいのスケールじゃなくて、
0: どのくらいだったら、
2: どんなんだろうね。
0: 前に、去年行ったんですよ。去年も行ったんですけど、うん、去年は食べた気がしますね。
1: はい、
2: そうなんだ。
0: そうなんですよ。美味しいですよ、台湾料理、
2: ね、うん、いいですね、ありがとうございます、
0: 台湾からありがとうございます、なんかすごい嬉しい、はい、ね、
2: うん、ね、北海道もね結構ねいろんな美味しいものありますよね、
1: うん、
0: やばいですよねきっとね、
1: やばい、
0: ね、やばい、
2: ね、
0: あ

0: ないんですけど、基本的にラム肉普通に売ってますからね、うん、スーパーとか。
1: そう、ラム肉コーナーはあるん、
0: あります、あります、はい、
1: 全然
2: 日常食としてのラムがあるん
1: だね。そうそうそうそう、
2: はいはいはいはい、
0: あのすごいすごいなと思ったの、セコマあるじゃないですか、うん、セコマ、
2: はい、セコマありますね、
0: うん、そう、セコマにあのジンギスカン用のなんかこうレトルトパウチみたいな、焼いてすぐそのまま食べれるのが売ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そのまま、うん、そうそうそう、
2: もうジンギスカンにできますよセットが、
0: そう、ジンギスカンっていうのが1人前ぐらいのでパッケージで売ってて、うん、もうそれを焼けば終わりみたいな、うん、なんか、あ、コンビニで買えるんだジンギスカンみたいな、ね、感じですよね。
2: 去年ね、うん、初めて行きました、セイコマート、
0: あー、
2: 連れられて、
0: 連れられて、
1: そう、連れて行きました、そう、
0: あー、いいですね、
1: もう揚げた芋にご就寝で、ご就寝で、
2: そう、いや、ちょうどそう、あの新じゃがの季節でもうずっと芋が美味しくて、
0: あー、そっかそっか、芋は間違いないですね。
2: そう、いや、本当に美味しかったです。なんか他のもね、うん、もうちょっと時間とかねあったら食べたかったんですけどね。うん、
0: ね、北海道来るときはお腹いっぱい用意してきてください、皆さん。
1: そうですよ。うん、
2: そうですよ、う
1: ん。あちらこちらの、うん、ね、誘惑が ね、すごい多い。
2: 時間と予算があればね、うん、全然もう1週間ぐらい滞在したいぐらいありますけど、ね、
0: いや、もうそのぐらいないと、うん、名物食べきれないですよね。
2: そうそうそうそう。うん、
0: 結構お腹いっぱいになるんで、ね、スープカレーとかも一杯のこうボリュームがすっごいんですよ、
2: うんうん
0: うん、なのでなんかね、いっぱい食べたら夕飯入らないぞみたいなぐらい出てくるんで、
2: 1日目居酒屋でね晩ご飯食べたんですよ、そのちゃんと、うんうんうん、でやっぱお腹いっぱいになるなるとは言われても食べたくなるじゃないですか、ホッケの開き、
1: そう、でっかい
2: ホテル2人だから絶対にもうそれでもうお腹いっぱいになるのは分かってるんだけど頼んじゃって、うん、美味しかったんですけど
1: 美味しかった、すごい美味しかった、これを食べるのはいられんと思って頼んでしまったんですけど、ね、うん、まだまだミルクがいっぱいあるのに、ね、そこで店じまいでしたね、我々ね、
0: あー、なるほど、
2: 店じまい、
1: 締めパフェとかになんかいろいろ
2: ね、そう考えてたんですけどね、
0: だって締めパフェって1個2000いくらとかするレベルのお店が多いので、うんうんうんうん、あの普通にお腹いっぱいで言ったら何も太刀打ちできないんですよ。
2: そうなんですよね。
0: じゃあ締めとはみたいな感じで、
2: ね、
0: そう、だからあのご飯半分ぐらいにしとかないと締めパフェは食べれないです、
2: う
1: ん
2: うん、そうそうそうそう、だからもうちょっと食べたかったなーっていう気持ちがあります、
1: うん、
2: また行きます、
0: また来てください、その時は私もぜひご一緒させてください、
2: ね、うん、あ、ぜひぜひ、よろしくお願いします、
0: もちろんですよ、
1: うんうん、
0: ね、うんうん、嬉しいな、
2: 行った日やばかったよね、天気ね、
1: やば
0: そうそうそう、あれ何月頃来たんですか、
2: 9月の頭に行ったんですよ、
0: はいはい、
2: もう秘書室に行こうと思って、
0: うんうんうん、天気がやばかった、
2: もう、もう雨でバチャバチャで、
1: ずっと見ちゃったテレビ塔見えないぐらいの、
0: 最近最近降るようになっちゃいましたからね、
2: ヒロシに行ったのにずっと蒸し暑いし
1: ねえ、もうシコツコとか行ったんですよ、あの、
0: あ、行ったんですね、
1: 山あいの方に行ったら、はいはいはい、あ、遭難したんかぐらいの視界の悪さで、
2: ね、
0: やばいやばいやばいやばい、怖い、
1: うん、
0: なるほどね、
2: びっくりでした、
0: 今度もうちょっとね時期ずらしてね、うん、ぜひ来ていただけたら嬉しいです、
1: ね、あそこに晴れてたんですよ、
2: 次行くとしたらね、ね、そう、そう、あのタイミングだけ天気悪くて、
1: たんですよ記録的な
0: 残念、うん、ね、天気ばかりはね、
1: ね、そうですよね、
2: かね、ちょっと我々の話になるんですけど、うん、そのちゃんと旅行するとね、毎回天気がおかしいんですよね、
0: あら、
1: なんか天気悪い、うん、
2: そう、あの今年もねゴールデンウィーク明けぐらいに2人でちょっと九州旅行したんですけど、うん、そのタイミングだけ暑くて、
1: うん、そう2泊3日で行ったんですけど、その3日だけなんか、うん、その日が、
2: ね、
1: なんか一番最初の真夏日みたいな、
2: そうそうそうそうそうそう、真夏日でむちゃくちゃ暑いみたいな、
0: うん、なんかお二人すごい仲良くていいなって思いながら聞いてました、うん、いいですね、あっち行ったりこっち行ったり、
1: 仲良さだけで今マイルネ330
0: みたいな、素晴らしい、
2: そう、仲の良さ以外は何にもないので、
0: そんなことない、
1: こんなに仲良くて虫の話をする、
2: そうそうそう、
0: 素晴らしい、
2: よろしくお願いします、
0: すごいじゃないですか、332回ってお聞きして、マジすごいって思いました、 おめでとうございます。今度3

0: ますもんね。
1: すごい。
2: す
1: ごい、
2: ね、えゲストの話ばっかりせんで我々の話ばっかりですけど
1: それが多分みんな聞きたくてね、うん、お集まり
0: になって、いやいやいやゲストさんに話
2: していきましょう。
0: お便りありがとうございました。引き続きお便り大募集しておりますので、お便りの投稿フォームでも良いですし、 YouTube のコメント欄の方でもどしどしとご質問募集しておりますので、読みますので、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ふふ、うん、
2: はい、というわけで改めてミリアさんでございますけれども、
0: はい、
2: はい、はい、肩書きがたっぷりございます。
1: ありすぎ。
2: まずまあメインのご活動がシンガーソングライターさんということなんですけども、はい、これはいつ頃から始められてらっしゃるんですか？
1: なんとですね、今年でシンガーソングライターというかね、歌手活動自体は25年になりまーす。
0: わーすごい、おめでとうございます。
1: 25周年です、今年の8月でですね。
0: うわー、
1: あー、びっくり。
2: 25周年ってもう四半世紀ですか？
1: そうなんです。あの、ほぼほぼインターネット黎明期から始めた感じなんですよね。最初は普通にライブハウスから始めたですね。あとはストリートなんかも学生時代からやっててですね。もう、そう、20年以上前から、大学在学中に、もう、あの、駅前とかで、お友達とか先輩がゆずをやっている横で、ピアニがピープーやったり、一緒にタンバリン叩いて歌ったりとか、してた世代なので、長いですね。
2: そうなんだ。
0: あれ、ちょっと想像つかないな。
1: そうなんです。はい。
2: はい。それで、まあね、他にもね、あの、うん、気になるご活動で言うと、
1: はい、
2: あの、ボイスボックスの、
1: あゆるさんの、はい、
2: はい、キャラクターボイス。
1: やってますね。
0: はい、
1: うん。
2: 趣味長の人。
1: はい、あ、そうです。あの、これは、あの、結構知ってる方多いかなとは思うんですけど、うん、あの、株式会社インフィニットループっていう札幌のゲーム会社がありまして、はいはい、そこがバーチャルキャストの実は生みの親なんですよね。
2: そうですね。
1: 知ってますか、はい、皆さん、バーチャルキャストまだやってますよ。
0: まだやってます。アイエルさん。
1: で、私もともと VTR よりも先にバーチャルキャストやってた人なんですよ。
0: うんうんうん、
1: で、まあそれもあって知ってたんですけど、移住と同時に、VR やりたいって、もともと東京でも VR の開発会社でお手伝いとか、あとあの VR ゾーンのスタッフやってたりとかしたんですよ。なので、はいはい、あの結構 VR のお仕事は東京からやってたので、うんうん、札幌でもやりたいなと思って、向こうでそういうお仕事を探したらですね、なんとインフィニットループっていう VR を開発している会社があるぞっていうのを知りまして、それでね、まあ、入ったんですけど、そしたらなんとアエルタンをやってくださいという命を授かりまして、
0: いやー、
1: なんか別に募集してたわけじゃないんですよ。本当に、なんだろう、たまたま、そう、ミリュさんってご存知ですかね、バーチャルキャスト作った人。
0: で、
1: よく、そう、ボイチェンおじさんの、まあね、元祖というか、教祖みたいな方ですけれども。
0: ね、もう、頭上がりませんと思う。
1: そう、そのミミュさんが、まあ、いらっしゃったわけですよ。で、私が、なんだろう、別に VR のポジションとか募集してなかったんで、こう、普通にね、ジムとかで入ろうと思って、面接行ったわけですよ。一応でも経歴はいっぱい書いていったんですね。そしたら面接にミュウミュウ教授が出てきまして、VR 待ってるんですかって聞かれたところからね、私の運命は変わりましたっていう。で、アエルタンにまずなりまして、会社の配信とか SNS をやるようになったんですけど。
0: すごい、まずなったんです
2: ね。
1: そう。その流れで、なんだろう、ボイスボックス、アエルタンをボイスボックスにしたいっていうね、熱い、社員さんの思いとですね、うん、なんかこう、はい、そういう、こう、プロモーションしていただいて、うん、めでたく、もう2、3年経つんですけど、ボイスボックス8期生ということで、うん、なんと、栗田マロンさんと同期ですね。
2: そうなんですね。
1: そう、栗田マロンさんが一緒なんですよ。びっくりですね。
0: うん、
1: 無料です。
0: 無料です。
2: 無料です。
1: そう。こんばんは、あやりたんです。みたいな、いつもとはだいぶ違う声してますけれども。
0: おー、すごい、すごい、すごい、すごい。
1: 16歳の女子高生なのでね、ちょっと、頑張って可愛らしい感じ。
0: いや、めっちゃ可愛い。
1: そうなんですよ。
0: すごい、声優さんをラジオに呼んだみてえだ。
1: あははね。いや、でもずっと私、ボカロになりたいって夢がもう昔からあって、結構ね、実は

0: 公開オーディションとかいろいろ受けたりとかもしてたんですけど、うん、ちょっとご縁はなく今に至るので、うん、その間にその IL 担当してこういった機会もらえたのはめちゃくちゃラッキーだったなと思います、
1: うんうん、いやすごいな IL 担の中の人呼んでますよ。ラスのラジ
2: そのラジごときがいいんでしょうか。
1: いいんですか。
2: 素人のおっさんが、
0: いやいやお二人ともおっさんって思ってないですから私。
2: あ、ありがとうございます。
1: 恐縮です。恐縮です。
0: 思えないですよね、うん、皆さんね。いつも可愛くてお美しくて。
1: ありがとうございます
2: 、ね、
1: ありがとうございます。
2: はい、
1: いろんな方々のサイトで来ております。
2: はい、ではまたねちょっとミリアさんのご経歴をね掘り下げていきたいんですけれども、はい、他にもね気になるご経歴がございまして、はい、SSMVTuber 加工者プロフィールにありまして先生もやってらっしゃる、はい、
0: そうですね、今現役で札幌ミュージック&ダンス放送専門学校っていうのが大通りの近くに札幌ね、はい、あるんですけれども、あの慈恵学園って言ってね、うん、スクールオブミュージックとかあの系列のすごい巨大な、はい、あのグループの学校の一つなんですけれども、もともとそれこそミュージック&ダンスなので、あの俳優さん声優さんミュージシャンとかダンサーさんを育てている、まあ、学校ですね。あと実は同じ建物の中に、なんかこうテックって呼ばれてるもう一つの、CG とか、はい、e スポーツとかいろいろそういったねテクニカル系の、授業もやってる学校も実は併設していて、うん、VTuber にはすごく最適というか、ね、演じる人とテクニカルな配信者とかね、はいはいはい、方と両方いる学校なんですよ。そこ で、 そで、ね、VTuber 化っていうのが、まあ、まだできて3年目なんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: 私がですね最初の先生ということで
2: 応募
0: させていただいております。ね、
1: ちょっとこの後お話にも出るかもしれないですけど、前回のブリケットリアル札幌の方の、うんうん、サブ会場っていうんですかね、はい、あれは
0: ステージイベントですね。
1: ステージイベントですね。その会場でもあったので、うん、私ちょっとでも何でもないのに、多分なんか入れたんですよ、その時だけ。
0: ああ、そうなんですよ。
2: はいはいはいはい、
0: 結構あそこの、学校のですね、うん、7階にある、ま、ホールみたいなのがあるんですけれども、
1: はい、
0: そこは普通になんだろう、ミュージシャンだったり、ダンサーさんだったり、うん、アイドルさんだったりの実習に使ったり、うん、あとは普通にコンサートとかね、いろんな方お呼びしてイベントやることもあるんですけど、生徒さんが裏方さんやったりとか、PA さんとか、照明さんとか、いろんなね、学生さんもいるので、そういったことをやったりもしますし、私の場合は VTuber 化の皆さんにお手伝いをいただいて、実はあれ実習の一つでもあったんですよ。
2: そうなんですね。
0: はい。
1: すごい、本当に綺麗なところで、なんか、素人目にはわけのわからない機械たちがね、山ほど。
0: なんかまずね、巨大な LED ディスプレイが背後にバーンってあるので、
1: そう。
0: あそこに、そう、前回はですね、VTuber の皆さん、要はYSS さんとかクーさんとかを呼びして、巨大な画面に等身大よりちょっと大きいぐらいの感じで、皆さんに出演していただいて、で、ステージもリアルにあるので、そこで私も一緒にセッションしたりとか、っていうこと
1: をやらせていただきました。
2: はい、今ちょっとね、うん、現地の方にはお写真出しておりますけども、
0: うん、ああそうなんですね、
1: 最初に
2: 現地出てるね、
1: はい、それはねまた別のあれなのよ、冬の方なのよ、
2: そう冬の方なんですけど、そう、
0: はい、そのラジスペシャル編
1: そう
2: こんな感じでね現地で写していただいて、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、私がやりたいことがですね、結構、うん、リアルとバーチャルの融合を昔からやりたいと思っていて、うん、私結構生身で出れるし、バーチャルでもやっているので、うん、両方わかるなと思って、うん、現地側を自分が担当して、それこそね、この前のそのラジの二人のように、V チャとかね、バーチャル空間の中から現地に出ていただくっていう企画を、結構もうやってるんですけど、これからもっとやっていきたいなと思ってる感じですね。
1: いやー、それありがたい人いっぱいいますよ。
0: そうそうそう。なので現地の方、うん、なんだろう、やっぱり現地司会者だけとかじゃなくて、パフォーマーも一緒にいた方が絶対こう、うん、面白いことができると思うので、うん、現地パフォーマー兼現地技術者として今はやってる感じですね。
1: すごいですよね。

0: 本当に。さっきまで、そう、さっきのステージの話じゃないですけど、さっきまで舞台の上で歌ってた人が急に裏方に入っても、そう、すごいすげえと思って。
1: そんな感じでやっております。
0: はい。いや、うん、ありがとうございます。すごい方を呼びしてますよ、みんな。
2: いやいやいや。みんな、ね。はい。で、この後ね、もうちょっといろんなお話聞いていこうかと思いますので、はい、うん、CM の後もお聞き逃しなく。
0: なくということで、はい、一旦 CM に入ります。
1: はい。
3: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
4: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日の23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
0: はい、CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きミレイさんよろしくお願いいたしま す。お願いします。よろしくお願いします。
2: はい、というわけで、本日のゲスト、ミリアさんでございますけども、前半ね、特に、ミリアさんのマルチタレントぶりが、ご理解いただけたんではないかなと思いますけれども、ね、コメントの方にもあるんですけれども、非常にお声が素敵なんです。
0: そう。
1: あら、ありがとうございます。
2: ね。ボイストレーニングとかって結構されるんですか？
1: そうですね。まず私自身が、もともと合唱部をずっとやってたんですよ。うん、小学生とかから。
2: はいはいはいはい。
1: で、まあ、合唱をやりつつ、中学生くらいから声優になりたくてですね。本当は、本当は、歌える声優になりたかったんです、もともと。
2: はいはいはいはいはい。
1: そう。で、ただ、千葉県の、まあ、そんなに都会ではないというか、まあ、普通なところで、普通に学生やっていて、今みたいにね、ネットとかない頃だったんで、なりたくてもどうしていいかわからなかったんですよね。なので、そう、独学で声の、なんだろう、いろんな声優さん聞いて真似してみたりとか、あと、あれですね、ちょっと放送、アナウンス系がちょっと気になって、放送委員会を小中高とやってたんですよ、アナウンスを。で、ウグイス嬢の真似事とかが得意で、校内放送は結構一手に引き受けてやってたりとかはしてたんですけど、でも完全独学で、やっぱそういう事務所とか入るのは親が未成年のうちはダメだって言ったんですよね。
2: はいはいはいはい。
1: そう、なので高校から演劇部に入って演技のちょっとそういった勉強とかをしつつ、大学からはちょっと、演技系の大学、芸大に落ちてバンドを始めてしまったっていう、
2: そうなんですね。
1: そうなんですよ。はいはい、そこで一回演技はやめてるものの、やっぱり声使った仕事したいとか、歌いたいっていうのはすごくあったので、今度はバンドに転向して、合唱声だとバンドはできないってなって、それでボイトレに大人になってから行くようになりました。
2: そうだった
1: ね。そう。なんか、合唱の声はめっちゃ結構ソプラノやったりとかして、声楽いい方かなって思った時期もあったんです、実は。だけど、声楽やってしまったら、私、ロックとか好きになっちゃったのに、できないと。
0: あ、まあ、そうですね。
2: そうですよね。
1: そうなんですよ。
2: そうですよね。
1: そうなんですよ。だから、もう音大の声楽家はやめて、普通にポップスとか教えてくれる都内のボイトレ教室、いくつか行ったり、いろんな先生に教わったりして、もう、合唱、脱合唱と思って、ロックから、まあ、ポップスから、結構男性ロックみたいなかっこいいの歌いたくて、そういう練習したりとかもしてましたし、あとはもう、合唱声ではなく、ちょっとオペラっぽい練習してみたりとか、

0: ことをやってるうちに今の声がだんだんできてきて、
1: はいはい、ね、すごい。
0: 私あのコールセンターをやってたんですよ、お仕事で。
2: あの、はいはいはい、
0: ね、やっぱりその音楽活動しながら自由が利く仕事ってコールセンターって結構みんなやってて、
2: そうですね、
0: 役者さんとかミュージシャンすごくいるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で私も何年もコールセンターをやりつつ、あの喋りの訓練はそこで受けたかなっていうのがあって、
1: 訓練になるんですね。なるほど、なりそう。本当にめっちゃなりそう、うんうんうん、
0: センターによります。すごく厳しいとこ行っちゃったんですよ、私。
1: あ
0: の、
1: あ、そうか、
0: 製薬会社系の、はいはい、要はあの医療系に行っちゃったんで最初に、
2: はいはいはいはい、
0: もうあの口調から話し方からトーンからすっごい言われるんですよ。
1: そうなんだ。
0: アナウンサーかなみたいな。
1: はいはいはいはい。
0: すごかったのが全部録音されて、はい、あのって言った回数全部こう書か、あの正の字で書かれてるみたいな。とか言ったら。
1: そんな。
0: そう。で後で聞き返して、あの多すぎるねとか詰まるねとか、トーンがそう低すぎる高すぎる、声がね、あの早すぎるとかめちゃくちゃ言われてですね、なんか訓練しましたね。
1: はー、その人らにその味聞かせたら泡吹いて倒れるじゃないか。
0: いやいやいやいやいやいや、そのぐらい最初に大学生の時に厳しいとこ入っちゃったので、そんなもんだと思って数年頑張って、出たのは結構今には役に立ってるかなって思いますね。
1: なるほど。
0: 修行すぎる。そう
2: 私もちょっとコールセンター業は長かったので、うん、なんとなく親近感って感じですね、
0: はい、うん、いや大変な仕事です
2: よ、ね、そうね。いや面白いは面白い仕事ではあったんですけどね、うんうんうん、
0: やっぱ業種というか業界にもよるので。
2: そうですね、うん、
0: そう、
2: かける方か受ける方かでも結構ね、やっぱテイスト変わってくるって言いますからね。
1: かける方があるんですか？私
0: 大学生、あ、ります、あります。
2: あります、あります。
0: 営業系でかけることもあれば、私の場合は、その、カスタマーとかテクニカルサポートの二次受けだったんで、一回受けたものを返答するのにかけるってこともあったんですよ。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: こう、結果こうなりましたとか。っていうね、伝えなきゃいけないっていう。
1: ほー、面白い。
0: 頑張りましたね。
1: お疲れ様です。
0: 今ちょっと同志の気持ちが芽生えてしまいました。
2: 芽生えました。
0: 芽生えました。
1: 今めっちゃいい湯ですよ。
0: あ、そうですか。そう、百戦錬磨の同志ということで。そう、いやでもあれですね、うん、私自身あの。声は声真似みたいなところから結構やっぱ入ってて、そのウグイス嬢が好きだから、ウグイス嬢とかデパートの、
2: うんうんうん、
0: なんかよく呼び出しあるじゃないですか、こういう感じで。ちょっと
2: あ、
0: お客様のお呼び出しを申し上げます。そのラジからお越しの磯本、あ、磯本じゃないですね、磯本さんもごめんなさい。
2: よく言われるんで大丈夫です。磯本さんって言われること
0: は、磯本様、至急そのラジスタジオまでお越しくださいみたいな、こうね、
1: いやー、真似
0: 事を学生の中からしてたら本職になりつつあるみたいな、の今アナウンサー業やってますから、
2: ね、アナウンサーとナレーションのね、
0: そうなんですよ。
2: いらっしゃって、
0: あ、そう、だから私あの声の仕事したい人にはよく言うんですけど、うん、まずは真似っこしろと、
2: はい、
0: 言ってますね。
2: はい、ラジオの真似事をやってもう6年半ぐらい。
0: いや、もうすっかりパーソナリティですよ、二人ね。
2: 本当でしょうか。
1: 本当でしょうか。
0: いや、本当ですよね。
1: 慣れてたらいいな。
0: 6年もできない。うん、
2: ありがたい話でございますけど、
0: はい、
2: うんうん、
0: ありがとうございます。あ、飛んじゃった。
2: はい、
0: 飛んじゃった。はい。
2: で、そんなミリアさんなんですけれども、はい、今はもうちょっとね、VR でいろんなところで、いろんなプラットフォームでね、はい、活動されてらっしゃいまして、
0: はい、うん、
2: 役者ね、はい、ミュージカルとかもね。
0: そうなんですよ。あの、だから役者業みたいなのはもう高校生で諦めてたんですけど、うんうん、
2: はい、
0: 6年前にその VR チャットに入、7年前かなとか入り始めた頃に仲良くなったキキオパンダさんがですね、はいはい、うんうん、そう、あの、お遊戯会をやりたいから入らないかみたいなお誘いをいただいて、それがパンダ歌劇団っていうね、

0: 後に劇団になった、はい、はい、だったんですけど、シンデレラの意地悪お姉さん役いないからやってっていうのが私の人生を変えました。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、そこから VR 演劇っていうものに入ってきてですね。で、まあ5年間活動して、去年1年前に、はい、まあちょっと残念ながらそちらの劇団は解散したんですけれども、はい、あの、なんだろう、VR 演劇のなんか始祖みたいな存在になったので、ありがたいことに。
2: うんうんうん、はい。
0: いろんな、はい、団体さんがその後できたり、活動される方が、まあ、増えてきて、最近は、その、なんだろう、今活動されている劇団さんだったり、なんだろう、劇団の主催の方とかにお声掛けいただいて、この前は、マロピ工房のマロピさんですね、にお声掛けいただいて、はい、VR ミュージカルの、鹿ザ、VR ミュージカルという鹿になるっていうね、ミュージカルをやりました。
3: 鹿になるというミュージカル、
0: 鹿、あの主人公が鹿っていう、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。 V チャで5日間公演させていただきました。全部あの有料チケットだったんですけど、おかげさまでソールドアウトしまして。
1: そうなんだ、
0: はい、すごい。先日千秋楽終わりました。確か、あのそう、もうあの出てくる あの役者の大半が鹿だっていう面白いミュージカルでした。あれですね、鹿ザ VR ミュージカルで検索するとアーカイブありますので、よかったら皆さん、私が鹿になって歌い踊る様をですね、ご覧いただければと思います。
3: 想像つかない、何もつかない、
0: 何もわかんない。鹿です。あ、でもガチなんですよ、話は。まあ、鹿が主人公なんですけど、はい、マロピさんの書き下ろしの台本に、はいはい、あの、春木ねるさんっていう、あの、2.5 次元ミュージカルの、はいはいはい、結構いっぱい書かれている作曲家さん。V チャに昔から実はいらっしゃる方で、最近また活動が、はい、V チャで活性化してきてですね、全曲、BGM も含め、彼女の書き下ろしミュージカルになっております。
3: すごい。
0: しかも全部生歌、生ダンスでお送りしておりますので、多分なかなかないのではないかなと思います。
3: でも鹿なこと、鹿なんですよね、
0: うん、鹿です、鹿です。すげ
3: ー、そこがの一線のイメージもつかない。
0: 鹿座 VR ミュージカルでぜひ検索してください。
2: はい、ね、はい、こちらアーカイブがね、 YouTube に上がってます。今 URL コメント欄の方に貼りましたんで、よ
0: かったです。
3: ありがとうございます。
0: しかも私、はい、お鹿、お数字化なので、めっちゃかっこいい感じに頑張っております。
3: かっこいい鹿が歌い踊る様。
0: そう、ライダース着た鹿なんで、よろしくお願いします。ライダース着た鹿。ちょっと
3: なんか、
0: なんだかわかんない。そう。
3: ドッキリかなんか、楽しみ。
0: いや、そうそうそう。よろしくお願いします。そんなこともやっております。
2: はい。うん、はい、で、はい、まあ、そんなね、ミリアさんなんですけれども、うん、最近なんか、うん、ご宣伝といいますか、ご活動としてなんか、はい、いろいろ教えたりみたいなのをオンラインでやったりしている？
0: そうなんですよ。つい、今年に入ってからですね、まあ、もともとは、リアルで、東京とかで、ボイストレーニングというか、ボイスレッスンみたいなのをやってはいたんですけれども、
3: はい、
0: で、北海道でも、お友達には対面でレッスンしたりとかもしてるんですけど、
3: はいはいはい、
0: やっぱりね、VTuber とか VR で仲いいお友達がですね、歌をやってみたいと、私に相談してくださる方が増えてきたので、これはじゃあちゃんとスクールという形でオンラインでやろうかなと思いまして、あ、今出していただいてますね、未来ミュージックアカデミーというですね、はい、学校、はい、まあ、オンラインスクールを開設しました。イエーイ、
3: イエーイ、すごい。
0: はい。もちろん近くで会ってもいいよって方は、対面でももちろん札幌とかでね、やれるんですけど、まあ、VTuber の方、結構、ボーイチェンでやりたいとか、アバターの姿のまま実は参加したいみたいな方がめちゃくちゃ多くてですね、多分前代未聞なんですけれども、アバターのまま受講が可能、ボーイチェンのまま受講が可能です。
2: はい。ありがたい。
0: めちゃくちゃ悩んだんですけど、やっぱり、その私の周りの人は特に需要が高くてですね、対面で行くとか、自分の素の声や素の姿ではやっぱり本来やりたいことと違っちゃって、なんか違うなって思ってる方結構いるなっていう、うん、

0: のが分かったので、うん、だったらそのあなたのままどう表現するかを一緒に考えてレッスンしていこうっていう方向に今のところですね、あの重きを置いてる感じ。
1: すごい、ね、
0: もちろんあのなんだろう、女性は女性、男性は男性の声でそのままやりたいもうもちろん大丈夫ですし、あの顔出しも OK よって人は普通に顔出しで参加してくださる方もいらっしゃるんですけど、本当になんだろうな、あのあなたのこうやりたいスタイルでっていうのを尊重したいので、うん、今やっぱりボイチェンアバターの方が数人てか結構多い割合でいらっしゃる。
2: そうなんだ、
0: そうなんですよ。
1: ただ実績もあって、すごい。
0: あ、そうです。ただボイチェンになるとやっぱり微妙な音の上がり方をしてるので、はい、すごいずれた音階で歌ってる方とかがいらっしゃる。でその場合にその状態でやりたいってやっぱり強くおっしゃる方はそれでやるので、地の音がずれたり音感がやっぱ狂ったりはすると思うんですよ。そこはもうあのそれでもいいですかって聞いてやってる感じですね。
2: そこをね、まあ、どうキャリブレーションするかみたいなところがね、やっぱねあの一番大変なとこではあるから。
0: で本来は1オクターブ上げて、うん、例えばねどの音はどの音のまま1オクターブ上だと音階は気持ち悪くならないので、うん、一番ボイチェンさんにはいいっちゃいいんですけど、ね、どうしてもちょっとだけ上げたいみたいな方もいらっしゃるので、うん、そこはもう自己責任でやっていただくただ その中でもっとこういうあの例えば全体的にトーンが落ちがちとか、あとやっぱり、うんはいはい、あのなんていうのかな、リズムがどうしても追えないとか、あと機材の関係ですごくあのタイムラグがボイチェンの方出たりとかするじゃないですか、はいはいはいはい、それでやっぱり聞こえ方があのこう、ね、ずれちゃう場合は、うんうん、対策を一緒に考えたり、なんかそこはもうボイトレじゃないんですけど
1: 、
0: そんなことをやったりとか、うんうんうん、でこの前はねあのマイクとボイチェン変えたらすごく声が綺麗になった方とかいて、でもそれ本人じゃ分かんなかったりするんですよ。なんで私が聞いて、うんうんうん、あ前回よりも今回の方があの、うんうんうん、音がこういうとこが綺麗になったのでこっちの設定の方がいいと思いますとか、そんなことまでやってますね。
1: 全然
0: そうそうそ
1: う、
0: うん、
1: でなんかミュージックアカデミーとは名ばかりの内容にしてるそこだけ聞くと、ね、
0: いやね、基本本当に歌を歌いたいなとか表現したい、声とかで表現したいなって方用なので、うん、やっぱり それが配信だったり VR ライブだったりっていう方に向かっていくっていう感じですね。
2: ね、
1: すごい。こんなん、ね、他に聞いたことないんですよ。
0: うん、いや、ないです
2: よ。すごい。なかなかないですよね。
1: うん、
0: そうなんですよ。なので、うん、あの、いや、でも、本当に実際それで困ってる方を私が目の当たりにしているので、始めたってとこがあって、
1: うんうんね、
0: もちろん普通のボイトレみたいなレッスンしたい方も大歓迎ですので、
1: うんうん、
0: はい、あの、気軽に、今、30分、体験レッスン3000円みたいのから最初入っていただいてるんで、
2: はいはいはいはい、
0: はい、なんか気軽に、ね、まだあの人数少ないので申し込みフォームとか作ってないんですけど、うんうん、DM でこうやりたいって言ってもらえれば、うんうん、あのディスコード専用サーバー作っていますので、そちらにご案内します。
2: いいですね、
0: はい、
2: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: ぜひお願いします、
2: はい、試してみたい方はぜひ DM でご連絡ください。
0: ご連絡ください、はい、もう将来的にはねその生徒さんたち集めてライブイベントとかやりたいなと思ってますね、うん、
2: あ、
1: いいですね、いいですね、
2: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: うん、
2: というわけで、もうちょっとですね、おしゃべりをしたいところではあるんですけれども、もうエンディングが近づいておりまして、
1: ららら、
2: はい、はい、ちょっとね、一旦 CM 入ってから、ちょっと残りのご宣伝なんかもしたいと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、では、CM。
1: 入ります。
2: 入りましょう。
3: うん、VR ゲームが好き ?VR イベントに遊びに行きたい !VR のものづくりにチャレンジしてみたい

ラボ勢おいでよの歌。

ディスコードサーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 愛とラジオ。
1: はい、ということで第332回そのラジのエンディングに入りました。本日もたくさんお便りもいただきまして誠にありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: そのラジオお便りいつも通り大募集しております。動画説明欄の方にございます Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報やラジオ CM ですね。ちょっと
2: おー、ミュージックアカデミーさんと、これは出さなきゃですね。
3: どうですか
2: 出さなきゃですよ。
1: やったー。いや、お待ちしております、はい、本当に。その辺気になる方は、Discord サーバーにご参加いただいた上でお問い合わせいただけたらと思います。うん、なんとぞよろしくお願いします。半永久でお願いします。うちの売りは、
3: 基本的にはね、
1: 公営機関です。
3: うん、はい、あの CM がね増えれば増えるほど我々の喋る時間が減っていくっていうシステムなんで
1: 餃子はもうかれこれ4年ぐらい焼き続けてる
3: 焼き続けてるってずっと言ってる、
2: うん、そうそう、ちなみに私もずっと餃子フォース入ってますね、うん、長いですね
1: レジェンダリーさすがだ、
2: まあ、いろんなところにいますけど、はい、私、うん、はい、
3: うん、というわけで、はい、ぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、はい、本日もスポンサーの皆様ありがとうございました。 VR チャット何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれ、ゲストいただいてる方ですね。スポンサーの皆様の URL 動画説明欄の方に記載をしておりますので、ぜひぜひチェックしてください。本日のゲストミリアさんの X のアカウント、それから公式サイトの URL、 こちらも動画説明欄の方に載っけております。先ほどのね、はい、あのミュージックアカデミーのお問い合わせも、はい、X の DM ということでしたので、ぜひぜひフォローなどしていただければと思います、はい、ぜひぜひ
1: お待ちしてます。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします、
3: はい、では、まずちょっとミリアさんのねご宣伝がいくつかございますので、
2: はいはい、
3: ちょっとこちらをパカッと、まずこちらですね、はい、札幌、V ゲットリアルイン札幌2026オータム、
2: オータム、そうです、うん、去年ねサマーだったんですけど、サマーだといろんなところと被るわけですよ、はい、まあ、本家とかですね、はい、なので、あと北海道実は今暑いんですよね、真夏はね、
1: そう、
2: なので
1: 夏は暑いですよね。
2: なのでちょっとですね、うん、必勝、さっき話の続きになるんですけれども、うん、9月の末になります、9月26日土曜日ですね、はい、でちょうどあのオータムフェストもやっているっていう、あの食べ放題じゃないです、うん、ごめんなさい、あの美味しいですね、北海道のグルメを堪能できるイベントも、うん、たまたま同時開催しているという感じのですね、あのとっても過ごしやすい時期に、うんうん、あ、他のイベントとは被りにくいのではないかということでですね、うんうん、この時期にさせていただいています、はい、で今回アスティホールというね、あの札幌駅から、はい、

0: すぐのところの、この前去年やりました、あの札幌テレビ塔よりもだいぶ大きくてですね、前回700人オーバー来ていただいたんですが、今回目指せ1000人みたいな感じでですね、やります。で、サブ会場は今のところあのまた別のところですね、イベントはちょっとここではできないんですよ、ライブイベントはできないので、はい、近く の, あの、はい、この前おそらくお二人が出ていただいた DTC さんになるかなと、はいはい、今それでいろいろ進めておりますので、チケットとか買いたいことが決まりましたら順次発表で、ちなみにちょっと次のページ見ていただけたらと思うんですが、はい、すでにですねパラクリですね、出展者募集開始しております。でこちらですね18日の23時59分まで一時募集といたしまして、こちらは先着順で必ず入れます。なので絶対行きたいって方はですね、このタイミングでぜひお申し込みいただければと思います。でもしですね、まあ、ちょっと その応募状況に応じまして第二次募集があるかないかというところなので、確実に入りたい方ぜひぜひ18日までにお申し込みいただければと思います。
1: ぜひお願いします。
0: あと26日皆さん予定しておいてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: いろいろあると思われますので、
0: はい、はい、あの物販とかだけではなくですね、もちろんあの私主催の、ね、こういろいろ音楽イベントだったりなんだりをやろうと思っていますので、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、でそんなメディアさんのですねリンクがいくつかございます、はい、X YouTube チャンネルですね、それでございますので、はい、ぜひあの QR コードなど持って帰っていただければと思います。
0: パシャパシャパシャパシャ、はい、
2: パシャパシャしといてください。
0: パシャパシャして
2: ですね、はい、でですね、あのクリエイティア、
0: ああそうなんですよ、これねあんまり知られてなくてね、ちょっとまだ寂しいので、はい、実はファンクラブ開設1年経ってます、うん、でですね、あんまり頻度は高くはないんですけど、目玉として、まあ、できるだけ毎月ですね、私リアルライブを北海道でやってるんですよ。でその様子を、なんだろう、ツイキャスプレミア配信で販売であのやってるんですけれども、クリエイティア会員さんは無料招待枠を毎回出しているので、リアルライブを毎月、ほぼほぼ毎月見れるよっていう特典と、あとは限定記事があるときはあの限定写真なんかを載っけたりとかね、あの壁紙 の, あの V 茶の美しい景色とともにあの皆さんにお送りしたりとかやってますので、ぜひねあの応援していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい
2: は
1: い、
2: コメント欄の方にあのミリアさんのクリエイティアのページですね、リンク貼っておりますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います、
0: はい、お願いします、
2: はい
0: はい、
2: というわけでミリアさんからのご宣伝でございました、はい、
0: ありがとうございます。
2: では、最後にそのラジの6月の予定だけちょっと、うん、あのお知らせをしておこうかなと思います、
1: はい、こちらですね、ドドンということで、1行目が6月7日ミリアさんということで本日でございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。で、来週6月14日ですね、淡井園がなんか用事があるということで、うん、お休みになります。
1: 休みです、
2: はい、うん、休みです。なんか私が勝手に一人でやってるかやってないかは分かんないですね。
1: お任せします。
2: 何もやってないかもしれないです。うん、はい。はい。
0: はい、
2: ぜひ、ちょっと、一旦小休止ということで。で、その次、うん、6月21日が、デリックさん。
0: うん。
2: はい。
0: デリックさん。
2: ということで、VR チャット、子さんの子さんの方でございますね。うんうん、紳士フォースというね、単語が、わかる方は、わかるかもしれない
1: 。うん、ビビッときた方は楽しいと思うな、今。
2: はい。今はですね、ダストトゥーダストっていうね、バーのイベントやってらっしゃるんですけれども、うん、そのデリックさんが、ゲストでございます。いや、まあまあ、うん、超子さんの方でございますんで、いろいろね、VR チャット昔話が聞けるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。
2: はい。その最後ですね、6月28日は通常通りフリートークでございます。うん、おっさんがもうただただ喋るだけだと思うので。
1: 喋、
2: うん、
1: ります。うん。
2: はい。つまみと酒でも持ってきといてください。
0: いいですね。つまみと、
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい。はい、
2: という感じでございます。6月もお楽しみに。あと、6月、毎年一応ね、言い忘れちゃうんですけど、6月20日、私、誕生日なんで。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 6月生まれ。

0: い、6月生まれなんですね、うん、なんでこんな湿った性格したいんです、はい、
1: え、何かやんないんですか、
0: うん、はい、という感じでございます、
1: うん、はい、
0: レイク
1: さん懐かしい、
0: うん、ね、懐かしいと思います、うん、
1: あのさあ、
0: ね、今もね結構精力的に活動されてらっしゃるので、
1: 新人コースってめっちゃ長いんですね、うん、そう思うと
0: 長いですよね
1: すごい、
0: はい
1: はい、
0: というわけで皆さん今週はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
2: いや、ありがとうございます。
0: こちらこそ
2: いろんな話を聞けてハッピーな日になりました、うん、はい
0: はい、
2: という感じで、この332回のそのラジオをおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、私、淡井園と、
0: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんと、
1: リアルとバーチャルをかける、あ、またにかけるシンガーソングライターのミリアでお送りしました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お
0: 疲れ様。来週もお休みでーす。
1: あららら。
2: ハワイソノーミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットなんもわからんの藤本田、小翔家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大

丈夫、スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるげミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことは

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、

お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはコゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したり

稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるようにバーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要な

0: のは依頼にあんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当

0: アノンことメミアノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンの中、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコだけど、あったあった。

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも。ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファバントのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: ここどうも
3: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を有し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
0: はい、ネコさん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしく
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える茶の山彦が喋り、
11: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
6: はーい。
9: は
6: ー
9: い。
6: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラ。おー、すげー。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music

ージックとかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天に1話のクロスフェードをお聞きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を

0: まあそれは本人が言っているだけです。
1: 資本金？わかりません。
0: 売上？あるようには見えません。
1: 従業員？いたりいなかったりします。
0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
2: ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは多分
0: あなた次第。
1: 普通の人かと思ったそこのあなた、
0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
3: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
4: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。
5: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
6: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
7: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
8: それなら普通の会社か
7: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
9: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
10: OK, let's go.
9: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
11: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはコゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中で

ダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうとまず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなのでボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあってプレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって

0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒万事と。
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。

PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM

0: ノハの最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。

弊社は常にうなり声などで音が鳴り響くことや核発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなのでボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
10: ココアというならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
9: はーい、
4: はーい、
9: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: マーベラス、 ベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: 流れ、いつも流れの上のやれるほど
1: で、僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

んばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみ

0: すべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、
1: さあ
0: 収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファバントのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師によりさまざまなものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦系のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを

違える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないクリフル、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや赤く発光するので、捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはポゼストハントエスケープ。このワールドは憑依者と生存者に分かれる対戦形のチェイスワールドです。内容は非常にシンプルで、憑依者は生存者を倒し、生存者はボタンを見つけて脱出することが目的となります。憑依者は常に視界が赤く染まっており、空中でダッシュが可能です。攻撃を3回当てて倒しましょう。生存者側は憑依者より足が遅く追いつかれてしまうと、まず逃げ切れず脱落することが多いです。憑依者は常にうなり声などで音が鳴り響くことや、赤く発光するので捕捉されないようにうまく回避しましょう。アルファ版とのことなので、ボタンの位置がプレイヤーごとにランダムだったり固定だったりと異なりますが、マップがそう広くなくシンプルなこともあって、プレイタイムは5分ほどでサクッと遊べる内容となっています。プレイヤー人数は4から10人とのことですが、もっと大勢だとわちゃわちゃするかもですね。そんな感じで、憑依者から逃げて脱出する対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。